တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်ဟင်းချက်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဦးဆုံးဂျပန်ဟင်းချက်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့အီမိုခင်ချူပါနဲ့ဒိုင်ကခုအီမိုကစိုးဦးမုံလေးလုံးလေးအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာအီမိုကင်ဆူပါနဲ့ဒိုင်ကကူအီမိုပစုံဥမုံများပြုလုပ်နေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်ဟုတ်တယ်ရှင်လေဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာပစုံဥနဲ့လုပ်တဲ့မုံတွေဖြစ်တဲ့အီမိုကင်ဆူပါနဲ့ဒိုင်ကကူအီမိုလုပ်နေတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဂျပန်မှာတော့ဒါကိုသေစားဖြစ်နေစားကြတာများပါတယ်ကစုံရဲ့အချိုတက်ကိုအသားပေးထားတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမုံဖြစ်ပြီးတော့လလကူကူရနိုင်တဲ့ယုံမှုံလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုပဲတုံးထားတာမို့လို့လလကူကူနဲ့လုပ်နိုင်ပါလေ။သဒ္ဒရှင်တို့ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာလဲဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်နည်းပညာလေ့လာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတာနာဘဲကပဲမိတ်ဆက်ပေးမှာပါ
3: ။こんにちは、渡辺明子です。今日はさつまいもを使ったおやつを2品ご紹介します。
4: မင်္ဂလာပါ။ကျမကအခိကောဝါတာနာပဲပါ။ဒီကနေ့တော့ကစုံးကိုသုံးပြီးတင်းစားဖြစ်စားနိုင်တဲ့မုတ်အချိုနှမျိုးကိုပြင်ဆင်ပါမယ်။ပထမဆုံးအီမိုကင်ဆူပါမုတ်ကိုပြင်မှမယ်။ဒီမုတ်ဟာကစုံးကိုထားပနာပြီးတော့အပေါ်ကအကာကိုအုပ်ထားတဲ့ကိတ်မုတ်လိုမုတ်မျိုးပါ။အီမိုကင်ဆူပါကစုံးဥမုတ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်၄ယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကစုံးဥ200ဂရမ်၊တကြား40ဂရမ်၊စာလက်ဖက်ရည်စွန်းနဲ့6ပုံ2ပုံလိုပါတယ်။အကာလုပ်ဖို့အတွက်ကဂျုံမုတ် 50 ဂရမ်၊ရေ 100 မီလီလီတာနဲ့စားအနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်
2: ။တနက်ရှင်တို့အရွယ်စားတွေအလေးချိန်တွေကိုချိန်ကျွဲတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်၊ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားကျပ်သားလက်မှတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်။တိတသမ64ကီလိုဂရမ်ကိုတစ်ပိတ်သား။100ဂရမ်ကို6ကျပ်သားကျော်ကျော်။နှစ်တသမ54စင်တီမီတာကိုတစ်လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
4: တော်ရရှင်တို့ရေပထမဆုံးကစုံးဥကိုပြုတ်ရပါမယ်ကစုံးဥတွေကို2စင်တီမီတာအထူအကွင်းလိုက်လှီးပါအဲ့ဒီလိုအကွင်းလိုက်အညီညာညာလှီးထားတဲ့အတွက်ပုံမပြက်ဘဲနဲ့အလွယ်တကူကြက်နိုင်ပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ရေတီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကစုံးဥတွေကိုအခွန်ခွာပါကစုံးဥတွေကအယောင်ပြောင်းလွယ်တာကြောင့်မလို့အယောင်ပြောင်းမသွားအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆီယာမဝါတာနာဘဲကအခုလိုပြောပြပါလိမ့်
3: စတ်စမိုင်း

0: 変色しやすいので、空気に触れないようにすぐ水につけておいてくださいね。スプーンか木べらで
1: ガゾン類を一样表不断啊，热天嘛，生产不露吧的，热天嘛，没生产露西耶。ガゾン類が冷ね提ビロ一样表不断的吧的。
2: 那倒是呢，比如说呢，ガゾン類を俺嘛提ビロ，没有断啊，热天吧，比如，米包裹提ビロ表吧，苏拉比说呢，米裹小ビロ米表表呢，每年的塞了表吧，ガゾン類可以啥的，春天的压力呢，超级的看嘛，另外这个温度的逆差体表了表吧。ただしのえ、ガゾン売れちゃいん。家ごとみろ、ありガゾン売れごずろうねごぴょんてらいば。
0: スプーンか木べらなどで潰しましょう。塊がなくなるまでよく潰してください。
1: ずろうねまてられガゾン売れご、てたやまね、さらりねちば。ガゾン売れにゃとはれてちぼるれの。
2: ただしのえ、ガゾン売れにゃとはびするしん。だじゃあね、砂糖を
0: 加えば。砂糖を加えるとさつまいもがしっとりとしてきます。こうして温かいうちに砂
1: 糖。だじゃあは、ニャンネレガゾン類をピッラしばれ。ニャンネレガゾン類をポーネレチェイマーベだじゃあてびろ、アルエルグポンドゥインナイマーレ。ガゾン類エドワロシン、チャビロジドワレドレ、ロドロポンドゥインロメヤナイマーウ。
2: だだしのえ、ガゾン類をだじゃあね、砂糖ビロ、たまたびそえの。プラスティックサーレアピアボゴディミロディセンデミダーアトゥーレランボンピアンアリガゾンウリゴボンポヤバメプラスティックメシウソエノイソタレミントボワゴレトネマレディガゾンウリゴディセンデミダーアトゥーピアンボンドネカマアトゥーパニニボルバレアソンアナリゴレタタヤヤピアンロポロロバレ
1: トラシノイナウトカボンドインタレモゴシクザダネニニニャリバピロシンアカトレロジャヤオノ
2: ただしね、ゼロンネゴ、イエティアミリリタ、テビロ、ジョンネ、サゴテビトマウムバ。アカーロボデ、ジョンネ、センデピバビ。リランボンリタレガゾン、ドンウェゴ、ディアカーイエレゴン、ネビエノ、サビロジョバメ。え、ジョウレゴ、シネネテタバ。オヤメネビマシリ、ピアンドア、ミボジャン、ドンセクウミュアヤゴ、ドンビロ、シリゴ、ドンネマリ。
0: ここに、サツマイモ、並べていくんですが、四角く切った
1: リラボンリラレガゾン類を赤いレゴにねらいばもうどんやビリゴレ赤いレゴをおみあんてちゃねびんおれまあにょうやんたんられあてみぴょぴょねじょば
2: ただしのええりもんねごじょんやねにょうらびそえんのなおてぱごらみろせじょばめなるべくね、えいろべ、あにょやん、たんらで、ちじょば。じょれかま。もんや、あぼべよ、あおべば。にょだび、そろしん。べべでごれ、えいろべ、ぴやんの。たむねら、おげんぶたいん、やばび。ただしのえ。いもきんすば、かぞんうも、さぼ、あせんねんぴばび。
1: ကိုငယ်ဒီနေ့တော့လူကြိုက်များတဲ့ကစုံမုတ်နှမျိုးလုံးလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်နေရနော်ဒီမုတ်တွေကတော်တော်လေးအစာခံတယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်ကစုံမုတ်ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမုတ်လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်တဲ့ဂျပန်မှာမုတ်အချိုတွေကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အချိန်အခါကအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်အခုကဆိုရင်တော့ဂျပန်ကလူအများစုကတနေ့ကိုထမင်းသုံးနှစ်စားနေကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့အေဒိုခေတ်ဖြစ်တဲ့18ရာစုကနေပြီးတော့19ရာစုအလယ်ပိုင်းအထိလူအများစုကထမင်းကိုမနေ့တကြိမ်ညတကြိမ်ပဲနှစ်ကြိမ်ပဲစားကြတာဟာတဲ့
1: ဒါဆိုရင်နေကင်းမှာဘိုက်စာနေမှာပေါ့ကိုငယ်ရဲ့
2: ဒါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နေကင်းမှာရိုးရိုးတရေစာကိုသာမကဘဲနဲ့အစာခံနဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းစားတဲ့အလေထားဖြစ်လာခဲ့လေအဲအခုမိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အီမိုကင်းစူပါနဲ့ဒိုက်ကကူအီမိုစားတဲ့မုံအချိုတွေလိုမျိုးထမင်းတနက်နဲ့တနက်ရအချိန်မှာစားတဲ့တရေစာမျိုးကိုဂျပန်လိုအိုယာဆုလို့ခေါ်တယ်အိုယာဆုဆိုတာနေ့လယ်2နာရီကိုညွှန်ပြတဲ့ယာဆုလို့ခေါ်တဲ့ရှေးခေတ်တုန်းကဂျပန်အချိန်ပြစကလုံးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာလေ။ယတ်စုအချိန်မှာစားတာကနေပြီးတော့အိုယတ်စုလို့ခေါ်လာကြတာပါ။အ
1: ော်အဲ့ဒီလူလား
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်တွေဟာအိုယတ်စုအဖြစ်နဲ့ဂစီဓာတ်များများချိုတဲ့အစားအစာတွေကိုနှစ်သက်ကြတာမို့လို့အီမိုကင်းစုပါနဲ့ဒါကကူအီမိုတွေကတော့ဒီအတွက်အန်ကိုက်ပါပဲခင်ဗျာ။
0: さつまいもを使ったおやつ。2品目は大学芋を作ります。
1: あこう、なおとみょうぴって、大学芋をガゾンウモを変身まめ。ディモはガゾンウレを水分でまじょびろ、あちょいねよたらば。レイヤーザーとルアでピシリガロ、ガゾンウ300グラン。あちょいロボとガロ、タジャー50グラン。イーザーボエテンゾンデゾン、シーレペイゾンデゾン、シャラガイレペイゾンデゾン、シャーユーペンアンビアイレペイゾンデゾンウェ。年レペイゾンナソンルアバレ、ピロ、ジョボ、シネネルアバレ。
2: ただしね、プリマウゾン、グゾンウリゴ、リバメ。ピロシン、イセバ、イセビダネ、グゾンウゴ、マニメニア、ドンリリピア、リアバメ。ジャバマガ、アイロミュ、マニメニア、ドンリリピアンロ、ボンポビリダゴ、ランギリロコバレ。ただしね、ヘンディヘヨデゴ、アイロ、マニメニア、ドンピアン、リロシン、ミナビンエリアガ、ボビミアラデ、ドエ。シーセイウェムミアレドエチェンドウンジェナイマレレエエクウクゾンウゴーランギリロコレマニメニアドンピエリニネパデビロシャマワダナベガピョピャバリメエダイガクイモモンドエクゾンウリハアコンクワボムロウノ
0: まず太いサツマイモは縦に4つに切ります。
1: だけど、ガゾンをあらんじじやがめするしん、えりガゾンをたわりりば。りやらたわご、なたたわたりば。だそうしん、あらん、りぜやだばめ。えりりぜてが、たこぜよ、とんせんてみだあゆえ、とりがんぽんぴゃんりば。
2: ただしね、大学いも、もんが、えりろみょ、とりがんぽんりぴんりだが、とやらば。ソゾロンがロケでイモキンスーバー、ロドンガルウェイ、リターレガゾンウレゴ、ジデマ、チェチンテビロ、ナミラセンターバメ。ビロシェンのイゴトミロガゾンウレイ、ジセンドワン、トポルバレ。ナルカ、デオレゴ、シテビロ、ボビタバ。シゴエヤン、ボベウムロバウ、アポジェンディア、チャウセディグリセル、シアラシン、ヤバビ。
0: 油の温度が高いと焦げてしまいます。そして水分が抜けて固くなって
1: しまいます。どんたれガゾンウリゴ、手にピンでアポサージョバメ。だけど、ミピンロシン、ガゾンウリア、トゥビロ、マドバメ。手にピンでアポネ、レミネラジョン、ヤバビ。ジョニロ、ケインネトジロ、ネウンドアビソイン、ヤバビ。
2: ただしね、ジョータレガゾンウドネゴ、ザガ、ダマンホ、シーズンセクネ、シーセライバ。ビロシンノ、アチョイエドビニャア。ただしね、あちょいどえびしりま、なんがるびろ、じゃねびしりあろんを、おれまてびろ、もいば。
0: ここで大事なポイントです。加熱してからは絶対に混ぜないでください。
1: あちょいどえびしりご、えれちまたまんろぼろわれ。あらりあろんぴょだびしょいん、あぷべば。たびめ、もいぜやむろわう。
2: とだしのえအပူပင်းနေတော့မှမွှေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေးကအရန်ကိုပြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အချွေရေကိုမိဘပေါ်မှာဒီပျော်သွားတဲ့အထိအပူပေးပါမဝင်နဲ့နော်အပူပေးလိုက်တဲ့အတွက်အချွေရေကပြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အိုးကိုမှပြီးတော့နည်းနည်းလေးစောင်းလှဲ့ပေးရင်းနဲ့အရေးတွေကိုတမအောင်လုပ်ပ
1: ါအချွေရေစူလာပြီဆိုရင်အိုးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာပွက်လာပါမယ်ကြော်ထားတဲ့ကစုံတုံးတွေကိုအုပ်ဖို့အတွက်အချိုးရည်ကောင်းကောင်းရဖို့အရေးကြီးပါတယ်အချိုးရည်ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ဆီယာမဝါတာနာဘဲကအခုလိုပြောပြပါတယ
0: ်ကော့ပူနီမစ်ဝိုရဲတဲ့この中に蜜を少し垂らしてみます
1: လက်ဖက်ရည်ကွက်ထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့အချိုးရည်ကိုတစ်စက်လောက်ချကြည့်လို့ပျော်မွေသွားပဲနဲ့ခက်ခဲခဲလေးဖြစ်နေတဲ့အထိတဲပါတော်ဖီလိုမျိုးခက်မှန်မှဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအပြစ်လွန်နေပါပြီခက်ပြော့ပြော့လေးကကောင်းပါတယ်
2: တော်တာရှင်လေအချိုးရည်ကအနေတော်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့โอ้มีบัวฉะပြီးတော့စောစောကကြော်ထားတဲ့ကစုံဥတွေကိုဒီအချိုးရည်ထည့်ထားတဲ့အိုးတွေကိုထည့်ပြီးတော့တက်သားရောက်မှနဲ့မွေးပေးပ
0: ါ最後にごまを加えましょう大学芋が出来上がりました
1: 。なおそう、အချိုးရည်နဲ့ရောထားတဲ့ကစုံဥကြော်တွေကိုနှမ်းဖြူလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒိုက်ကကူအီမိုကိုအစင်သင့်စားနိုင်ပါပြီဒီမုတ်ဟာအချိုးရည်ကိုတင့်တော်တဲ့အတိုင်းတာရအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တော်ရရှင်တွေလည်းအိမ်မှာစမ်းလုံးကြည့်ကြပါနော်

တော်တော်ရှင်တို့ရေဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေတည်တင်းတည်ထိုင်တဲ့အလုပ်သမားချက်တွေအကြောင်းကိုဂျပန်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပူးပေါင်းကူညီမှုနဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ website ကအမေးဖြေကဏ္ဍကိုကိုကာပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဂျပန်ဥပဒေအရအလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့အလုပ်ခန့်တဲ့အစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်အလုပ်သမားကိုအလုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရွက်စာတမ်းနဲ့တကွရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအထူးအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေကတော့စာချုပ်သက်တမ်းကာလ၊စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊အလုပ်လုပ်ရမယ့်နေရာ area ၊တာဝန်ယူရမယ့်အလုပ်အမျိုးအစား၊ဒါမှမဟုတ်အလုပ်အကြောင်းအရာ၊အလုပ်ချိန်၊နားချိန်၊အားလျက်၊လစာပမာဏ၊လစာပေးချိန်၊လစာပေးချိန်နည်းအလုပ်ထုတ်ခြင်းအပါအဝင်စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များစာရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာအလုပ်သစ်စာလုပ်တော်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ခန္ဓာပုံ၊အလုပ်တာဝန်၊အလုပ်ချိန်၊လစာပေးပုံစာရာတွေကိုအသေးချာနားလည်အောင်သိထားဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကအလုပ်ချိန်နဲ့နားချိန်ဆိုင်ရာအခြေခံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်လူသမားဥပဒေအရတရက်အလုပ်ချိန်ဟာ8နာရီတပတ်အလုပ်ချိန်ဟာနာရီ40ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတ်မှတ်ချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်မိမိလုပ်ရတဲ့အချိန်ဘိုးအတွက် overtime pay ဆိုတဲ့အပိုလုပ်အားခကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကမဖြစ်မနေပေးရပါတယ်နားချိန်ကိုလည်းဥပဒေနဲ့တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားပါတယ်တစ်နေ့6နာရီကျော်အလုပ်လုပ်ရင်အနည်းဆုံး45မိနစ်8နာရီကျော်လုပ်ရင်အနည်းဆုံး1နာရီနားချိန်ပေးရပါမယ်ဥပမာအချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေကိုနားချိန်မပေးဘဲ10နာရီဇက်တိုက်အလုပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးဟာဥပဒေချိုးဖောက်ရာရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ချိန်ဟာ6နာရီအောက်ဆိုရင်တော့နားချိန်မပေးလဲဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တာမျိုးမဖြစ်ပါဘူး။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အလုပ်မှာလစာပြည့်ခွင့်ရက်တွေကိုသုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်ဥပဒေအရလစာပြည့်ခွင့်ယူတာဟာအလုပ်သမားတအုပ်ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတအုပ်ဟာအနည်းဆုံး6လဇက်တိုက်အလုပ်လုပ်လာခဲ့ပြီးအလုပ်ဆင်ရမယ့်ရက်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်လစာပြည့်ခွင့်10ရက်ခန်းစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။လုပ်တဲ့များလာတာနဲ့အမျှလစာပြည့်ခွင့်ယူလို့ရတဲ့ရက်လည်းတိုးလာပြီးအများဆုံးရက်20အထိခန်းစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာအချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းတွေတက်တာမဟုတ်ပဲcontract နဲ့နှစ်အလိုက်ချုပ်ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေလည်းဒီခွင့်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံသက်ခွင့်ရဲ့အရေးအတွက်ကိုအလုပ်စင်းတဲ့ရက်နဲ့နာရီပုံမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်။လစာပြည့်ခွင့်ယူထားလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုနှစ်စဉ်ငွေသား bonus အပေါ်ထပ်ဆောင်ပေးဖို့အမှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအမှတ်လျှော့ချတာမျိုးပေးနေတဲ့လကကိုလည်းလျှော့လိုက်တာမျိုးမမျှမတမလုပ်ရအောင်ကုမ္ပဏီတွေကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အလုပ်ရှင်ကအလုပ်သမားကိုရုတ်တရက်အလုပ်ထွက်ခိုင်းလာခဲ့ရင်ဥပဒေအကြောင်းအရာပြဿနာရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်ဥပဒေအရမူအားဖြင့်အလုပ်ရှင်တဦးကဝန်ထမ်းကိုအလုပ်ထုတ်ခြင်းရင်အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း30ကြိုတင်အကြောင်းကြားရပါမယ်။ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးရက်30စာပြန်မြလုပ်အားကပေးချေရပါမယ်။အလုပ်ရှင်ကအလုပ်မထုတ်ခင်ရက်30ကြိုပြောဖို့အတွက်ရက်လိုနေတယ်ဆိုရင်လိုနေတဲ့ရက်ကိုတွက်ပြီးလုံအားကားနဲ့ညီများတဲ့ငွေပမာဏကိုပေးချေရပါမယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေဒါမှမဟုတ်တခြားရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လုပ်ငန်းဆက်ပြီးမလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းဖြစ်သူကကုမ္ပဏီအတွင်းမှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ရင်အလုပ်ရှင်ကလိုတိုခိဂျွန်းခန်တုတ်ခုရှိုးချိုအလုပ်သမားရေးရာစံနှုန်းကြီးကြပ်ရေးယုံညွန်ကြားရေးမှုရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုယူပြီးဝန်ထမ်းကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းဒါမှမဟုတ်ရော်ကြီးပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အလုပ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်ရဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာပါဝက်ဝင်တွေကလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပိုများလာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာဝက်ဝင်တကောင်ပြေးလွှားနေတာမျိုးမြင်နိုင်သလိုအိမ်ထဲကိုမူလာတန်းကြောင့်လည်းကိုဝက်ဝင်ဝင်လာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဝက်ဝင်ကလာပြီးတိုက်ခိုက်တာကြုံရတဲ့အခါဒီအချက်တွေကိုမှတ်ထားပါ

ဝဝင်နဲ့ထိတ်တိုက်တွုံးမိရင်ကြောက်ခိုင်းပြီးထွက်မပြေးပါနဲ့အဲ့ဒါကဝဝင်ကိုပို့ပြီးရန်လိုလာစေနိုင်ပါတယ်ဝဝင်ကိုမျက်နှာမူထားရင်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ဆုတ်ပါကိုယ့်ကိုဝဝင်တိုက်ခိုက်လာတော့မယ့်အခြေအနေဆိုရင်မြေပြင်ပေါ်မှာမျက်နှာအပ်ပြီးမှောက်ရက်လှဲချလိုက်ပါခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ပြီးကာကွယ်ထားပါဝဝင်နေဟာမနဲ့စောစောအချိန်တွေမှာအပြင်းထွက်ပါတယ်ပို့ပြီးသတိထားပါအားလုံးပဲဘေးကင်းကြပါစေဒီဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld.bur.me လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်စာယောနာရာ